0: baby.
1: La la la la la la.
0: Ooh, baby, baby.
1: La la la la la la.
0: Ooh, baby, baby.
1: La la la la la la.
0: Ooh.